Oh Jesus, Yesu wasamse uning kwabudu. So ye Judea, o ma komane ye da. Wasamse uning kwansiyon, ye Judea su kwam pa umebi nimida. Tinene de me ton safros, papa. Ba yende wasem, awulade yende me. Kosi se, menyini.